vạn tự cả đi bơ mơ man đi bơ mơ man cha tự ya tự cả đi bơ mơ man đi bơ mơ man tự đi hư tự ra kí tự cả đi bơ mơ man đi bơ mơ man giác số tự đi hư tự ra kí tự cả đi bơ mơ man đi bơ mơ man giác cơ tự đi hư tự ra kí tự cả đi bơ mơ man đi bơ mơ man cứ đi từ đi hư đưa ra kí tơ ca ti bơ ma man ti bơ ma man giác số từ đi hư đưa ra kí tơ ca ti